0: Adamla thoram ta biriba si FM megahertz sa mohum dasmik manga da sanduk chiriba Akashvani Imphal gi sangai channel ni haujik pungphum asi ta lanthok chiri adom nang birak pa wahang singi pau khum da mani mala
1: thoram ta biriba singbu mani na han da kurum jari
2: mala ni sa kurum jari
1: hauksi mala
2: nashi gi ahan bada lokha chiriba chitiyasi kumanthem sana jawba
1: Sangai tel karung degi na kabilapali. Sangai tel karung degi kuman tel sana zabuna kari karam wafam minsing di rapona sidi mala.
2: Agas mani impal di thaurum da sandok liba thaurum singi manung da ajawu pida kaliba mani malagi thaurum puvi liba tamu amadi isemabu ane makdada nanauna ikai kumna bujeri.
1: Mani malagi sisi pakum da yang matuanya sisi kabilapa. Akaspani impal di thaurum singi letna tabi duna. Pungingi apen pendegi wafung kaya punggu pirakpa sana tawbu busu ikai kumna bucari tarahan maupsari.
2: Madam puna makta miyangi samaski marakta apa patagi kishibu topidana. Langja amamam tongan tongan siyamladana apa wa samas amadi sakut pa samas ama oina naba set na punsin biriba Akaspani impal di thaurum sing nungay na tajari thaurum sing adudi.
1: Tatpiyu karikaramba thaurum sing pairabana.
2: Aku kira jelah kita ambungu matoi, yang perjumpaan kita orang dah brain tumor amati masih kita lain. Karena tangkungi tangga channel sendok tu kira, yang perjumpaan kita orang dah hernia amati masih kita lain. Hari bet orang sih asyik ada pada asyik amati nungai jadi.
1: Aku kira jelah kita ambungu matoi de sendok tu kira, yang perjumpaan kita orang brain tumor amati masih kita lain. Lainnya, jelah kita angkun kala channel dah ayuh kita pungtere tabam atau muda senduk cakibar. Yai fayumbal kita orang muda hari niam di masih gilaian. Kira masih ada doktor Chandra Gupta songkamga. Eko jemihut loitong bam dan jenaga unatun waribatai sabar. Hari ini kita orang sih nasi bukai dan tabiramba. Eko kita lagi buka bani. Nanti malah.
2: Hati mamak ni. Sana jawabnya eko kita orang ama busu aroi dan nungai hanya sepunduk bidakli.
1: Tapi umala.
2: Aku kira jelah kita angkun. Shanghai Channel Sanduk Pikiba Thauram ADR Alternative Dispute Resolution Hairiba Thauram Ashishu Nungai Nata Chikhi
1: Akaspani Imphal Sanduk Chariba Thauram Singh Tabiriba Singh Gidamak Sanduk Chariba Thauram Ni Natramala
2: Ahoy
1: Ekhoyna Sanduk Chariba Thauram Singh Bu Tabiriba Matunga Tanaba Lovi Ba Ekhoy Gidelai Bapagani Matunga Arapada Sanduk Chariba Thauram Singh Sulet Nataliyu Adom natal dengan nungai hai nat takbir adli bertahun sing nasiga marilah nama section bersu adom kita ketahui sing soi dengan maki pabdon zaki.
2: Kasar bon tarapur segam nerat pukri atau bama pandegi segam Chandra Kumar nat habil kesiti ni matangi pakai ceri bersina.
1: Kasar bon tarapur segam nerat pukri atau bama pandegi segam Chandra Kumar taram nu ukseri hai biu.
2: Kuran matung mailingba kuira kuira ga soglatta. Shambal khad inkol da lamgi shanna tantri mana inkol ashamba ngamna loy na mangkle upay laita tenthaba palem imagi shumanda mapu panthau mahakna tabibati laitredo
1: ipay puna thambiramba inkol shambal ishana koina ba lepa laita na panakishi
2: hajaba mapamda ishordi lenzana laitani ahal lamangi pauroni aykoy miyoy badi Sajab amuk mangki pada tungda kayarak mahakna apabat thabak tungdana harik labishu miyamna mahakpu sajab shumungam loy haibishibu sumdrabada.
1: Cumi mala, mangkrabha sajab amukhanna sangat pada matamnyamu sani.
2: Ahoy, aho kiba julaji tangkun gini choy matangi wafanda national tech matangda haibira kiba ayiba ahong shangvom mubi Kang deba kaya kencing jahure, haja benda yang menungai jeki, ini bahu su kaget ceri. Lainnya na, tang kungo humdoida sendok tu kiba, alibam Rabindra Sharmana iba, matangi wafanda. India ada dengi vaksin panglapa, tajar benda asyik mati kanaba boiki.
1: Aku kira zulaji tang kuni thoida sendok tu kiba, matangi wafanda National Flag Adoption Day, ini bahu sanggup mobi senior journalist. Lainnya na. Matang nunit hai beti zulai kita angkum doida sanduk sekiba matang di wafam da India da dengi vaksin panglapa aiba aribam Rabindro editor poknopam hai ibu matang di wafam singa sibu tahiramba tanah da lawiramba ikai kumna bo chani
2: madam gila kho chali ba chiti asena nomai them premanda airo part tu degi na thabi rak pani
1: airo part tu degi nomai them premanda taram no chali takiyo
2: ahan makta da all india ni jo in phagi mani mala gi thau na to pili ba tammo ma di che mabu ikai kumna bo chani
1: premanda bo su ikai kumna bo chali makata simala
2: aidi kampu pisin mai da hauri ba imana ba marat ta til hautra ba idom tarat shati ba nime te ni lai hau pharam ba upal sin chu yan ta ki bana sagai na tai yau dra ba nong jiu na putat tu na puri tra ba lai hau yau dra ba nong khakta ngai da ba sin mai tu ji ya khai da ba nong karak amada le mau ba maru amada ki sin ja da ba nim lai pam bi amani ai ye na yes ta lai di ba nong jau ani asina mai ikladana aibu kahan gata baki hwana rakle ayhaksu kadom dano ipam sakshu chada iwa sakshu chada aina nawa oiri ngay ipan bhari ngay kiramde kana mata tenthazari haujitti ido mata aisi kayada laiba thikraba
1: nintiraba wahi singna wahuk dok oiduna ibirakpa ramanda ki sithi taram nalapsinjari
2: Aku kira jelah di tangkun gematoi, memidangga sanduk kiba matang dua fonda, gram dagi kilogram, manipoda drag daluan betingba, tolong asisu mengainya tajaki.
1: Aku kira jelah di tangkun matoi de sanduk sekiba matang dua fonda, gram dagi kilogram, manipoda drag daluan betingba, aliba, Dr. Sapam Dilip, Assistant Professor, Manipur University. Hai riba tolong masibu, ningtina, kwedan, tabiramba, tabimal kambu jari.
2: Makan ni loko ceri bersih dia sih na, kongpal jenam lekai degi Gopendro Thoksom na thabi lek bersih ini.
1: Gopendro Thoksom na kari keram bawa fam sing, ning sing lek fam sih di malah.
2: Ikae kumna ceri bi, jiti pabi bi amadi pakum bibi bi ba, mani amasung malabo thagat bagaloynya na, ikae kumna ba uceri loynya na, wahang karashu hangjeki bani.
1: Gopendro busu ikae kumna ba uceri, tak piu kari keram ba wahang sing oyerbano.
2: Good afternoon, ladies. Kitoram da ahal oirabi imashinga. Yam na hai shinga nungay na awai akuntaw na duna. Wari watay sanab asi tajabada. Yam na mag nungay amade. Nupa shingu su saru yahang diyo. Madam di, punsi kongchat hai basi. Nupa nupi punnas at minarabatata. May papa kongchat ama hai bado. Oigadaw gibani hai bawa kong simbasu kamjagi.
1: Kaspan infal na sanduk sariba thawram singgi lagtagi. Good afternoon, ladies. Ki thawram bu khaydana tabiramba. Tapi malang bau ceri. Aduga, hai iba thorum masih dah nupa sing busu saruk yang biu hai ba adonggi suggestion asih busu taram nelaksin ceri.
2: Ayuk i thorum hagupi matang dah naik jom oina bande matram isai sanduk iba si tabada yang namak nungai jai masih adumak sanduk pina besu hai jari.
1: Kaspan infal i thorum hagupi matang dah bande matram sanduk sebabu apian nufongduk pirakpa ekoi dilai bakpa bani tapi malang bau ceri.
2: Siam ram. Kun pam maka jingfu ningtau masai kon degina thabira pasi thini matangi paisatari basina.
1: Kun pam maka jingfu ningtau masai kon degi thiam ram taram no upsari warol takpiyo.
2: Ahan makta da mani malagi tharum langka pwiri ba tamu madisi mabu ikai khumna jari.
1: Adom busu ikai khumna bu jari.
2: All India Radio Imphal na sanduk pwiri ba tharum sing nungay na ta jari tharum sing adudi.
1: Takpiyo kari karam ba tharum sing oyerbano thiam ram.
2: Aku kira jelah di tangkun matoi, Shanghai sana le senduk piki ba Science Magazine. Thorum adu taja benda asuki mati nungai ba amati apian le pokjeki.
1: Aku kira jelah di tangkun matoi da FM Shanghai channel le senduk piki ba Science Magazine di thorum bo kajana tabiram ba tabi makan bo cai. Adau ni thagat wahai sen, mari le nabba misal niu kuding mata sedar maki pangan seke.
2: Aku kira jelah di tang taja mari. Atau pemengal di thawram da Bharat ki anoba education ki mayol da samagra shiksha na pide bakana basin thawram asisu yam namak nungai ki aduga aroi badana aho ki ba jilai ki tang taraga nipan kungang di thawram da sandok pi ki ba chang mana ba mawong da har hapa amati semba hai ba asisu yam na kana ba thawram oi ki
1: aho ki ba jilai ki tang taramari da sandok sa ki ba atau pemengal di thawram da Bharat ki anoba education gi mayonda samagra shiksha na pili bakana basin loinana hauki ba julai ki tang tara nipal ga sanu chakhi ba khungangi thoromda thamjakhi ba changmana ba maongda har hapa 이름 지도 딱 비키바 독터 송탐 로벤 하이브 토론 싱어시 북회단 따비름바 이까이 컵너고 우쩌리
2: 마전길러 퍼쩌리부 지티에시나 속좀 담의 하이록 파트되기나 사비럭버니
1: 하이록 파트되기 속좀 담의 딱비우와롤
2: 아한 막다다 분식이 오이나 많이 많아다 지티 타제기베니 지티에시 소이드나 러퍼디르테니 하이네슈 칸제
1: 이마다 매기 분식이 한 것이지 이상의 이름 비롯과 따라하는 럭신저리 딱비오마라
2: 올린저리 조 임팔나 산독비리가 더룸싱 이랬던나 따저리 더룸싱어들이
1: 자리까름바 더룸싱 외르거노 하비오
2: 그는 이세이 우아리 라이릭 아마디 릴라나싱부싱 아시니 레이나 하오키바 줄라이기 땅군도마 되기 궁금이 더룸다 산독비키바 릴라마자 만나나 희망 샤바 리나 아시슈 야만누가이 나타제기 아두가 아홉키바 줄라이기 땅군가니 토이다 산독피키바 마땅이 와펌 내슨 플랫 애덕션 데 하이리바 마땅이 와펌 아시슈 누가이 나타제기
1: 아홉키바 줄라이기 땅군 마토이 니미당기 뿡따룩니 니푸스파 마땅다 산독피키바 공감기 토론다 땅지키바 야이프 임발도 임파모이벌리라 마차 만나나 희망 샤바 레제나 마탕이 님의 타이비디 줄라이기 땅꾼이 토이다 땅자키바 마탕이 와펌다 National Flag Adoption Day 에이바 옹 상범 모비 시니어 저널리스트 하이리바 토론 싱어시부 괴단 따비람바 따비말캉보 우짜리
2: 레시기 아로이보이나 파케스리 바치티야시나 이로이시 마디기 페범 이나우샤나 따비라뻔이
1: 페범 이나우샤부 따라한 옥서리 이카이컴나부 우짜리
2: 아한 음악대다 아카스바니 인팔다 시티파쿵기 더럼 부비리바 이가이 금나자라바 마니마라 아니마포 노룩나 그룹제리
1: 아돔 부스이가이 금나부 자리
2: 공독자님바 와펌디
1: 딱히요 카리카람바 와펌 오이라바노
2: 아서스바니 인팔다 쇼렐라이나 산독비리바 콩탄카야니 하이리바 더럼 아시타바다 야암나 파자바 쇼렐플레이 아마니 하이자게 왜냐나 쇼렐 아시기 마탄가 에이제바 모카라당 반자라바다 Mama mapa ani lupokjaba nupa oyrabashu nupi oyrabashu nupi na atopa step amada mayumpanduna yumna chagel onduna punshi chupalai kibatarabadi mama mapa oyzamakoi ani gi punshi matam chupada upal haudaba marbumi haibado oyrabani makoi gi tungi asapun mak manglabani haibo pham asimashu mani malagi bapanda pondokje
1: Mila kongno uba mapamda isa piba amadiningolbu lehening bagi adong yapamba su kangjinjare amaromda mala malem prithibi asi amatta oira pagi awon ba amasu adumak lahta bati nati
2: Asi mamangni Aho kiba julai gitang tarago hundoy ayo kipung tare taba matamda kalla channel da sandok pi kiba haksar gita uramda ayo rbeti kila yen na pahil kes hiram asi gimatanda tapi kiba na doktor ningombam paong na Unadana wari shabi kibana, seram din toy, taurum asi tajabada asuki matik nungay jaki marile nababunamagpo tabagupong doktor.
1: Hau kibazulay gitang tarahun doy, ayuki pong tare tabamatam da konzel masom da tahanjaki ba, yay fayumbal da yumpam oy ba taurum, pahal silay nagi matang da ayurbeti ki layin. Hiram asi da doktor ningombam paunaga, eko yimihut seram din toy yu unadana wari watay saba, Tharum putokti thokjom renubala. Hayriba thorum asibu, ningchina tabiraba matunga, kanabala viramba, tabimal khangbu uchari, hatachari haiba wafam asibalo inana. Nasigida maktadi, jiki tabiragliba mati thorum tabiriba simbu, manina mukahana, kurumjari.
2: Malansu kurumjari.
0: Mani maladagi, chitipaukum tabiri. Akaswani Imphal, Hauzik, Western Music Damak, Ekwaki Announcer. Minerva Thongnokjumda Sinajari.